0: Арэш кухто тах пакикап рик ках ри цел чкет. Куя ри улок валукуш чкет ри эканан экатат. Куна тисах ди тёшах чаф бол укап. Румал чири аре шухик ба ри учих чихрет ри катат Авраам чи куя чкет. Арэш пункота сибрикил. Шухресах ри ух пакикап. Ri ekakulel rechu patinishikri are patioshek kasemal pasuk ilayak kasemal chuvochri are ronokhel qir eri at allah allah kokesestna abi ashelu tikhri ni malakh bantakhik rumarechse katbena chuvochri khawshel ares kasuk mahri obe Arech el chiguan utinmit ketamach cheke koltachik na rumal che ksach na rikimak. Rumal ri loqbal ikuushi dios chikkech ri uch. Che shikilo arechi spechun chmil chiya chikach. Chuya ri uchech ri usaqil. Chikkech arech ke unikech ri ikopa peku. Ri ikopa umuch ri kamikal arech. כחובין שח פרובי נימלך אותיל.
1: כי יקרי עלה חלה, אקקווי ריאוש לבל. כקנח פריצינה ליק ולו, צ'יק עתנה, כקוט ריב צ'וואץ' לישראל.
2: לוקס קפיטולו דוס
1: פתח וכחרי, כפחו נווח ריססר אוגוסטו, ארץ כקציבח, גיבירי ונק, רצ' רנוחר ריוואץ' ולו חווי, איכקלווי. ונבא ציבניק ביחרי, הרי צ'יק בניק, קורי סירינו, צ'רח הווינר ריסיריה. כנוכר ריווינק, כבקי ציבח כבי פרי כתינמית. ריחוסה, שכוחק פעולוך פרי גליליה, כלולוך פרי תינמית נסרת, כופן פרי חודיה. פרי ותינמית רי דוד, צ'בלם ריובי, רומל צ'רי הרי קורץ, צ'קץ ריווינק רי דוד. הרי צ'קו ציבח ריובי רוק רימרי, צ'רי שוקיל, ארי מרי, יוואב אישוק צ'יקולק. קופן ריו קייך ריארה, צ'י קרילו וואץ' רירל. קרילו וואץ' רינאפרל, קובוק ריארה רוק חון עצייק, אקו קויובה פחון אצ'אבל, רומל צ'מנקוטה, כי קולבל שקריקו פריחה. אקו איך יוקאב פריחתה כולו, צ'י קצ'חין צ'וקרל צ'אב. רי אנחל רצ' ריה חושל, תקל צ'נקח ריארה, אקו בוקו ריווקיך אחאושל רוק רי אסקיל, רוק רי אוצ'חיל, קטגורי סיבלח כקשביך כי, רי אנחל קוביך צ'קץ'.
3: משביך יוויב, קולים ביכון סיבלח כקוטמל צ'וויץ', אצ'קץ' כנוכל רסיוון תינימית. כמקרי, שאלש חוני קולונל, ריארי ארי קריסטו אחאושל פריו תינימית רי דוד. ריחון קוטבל צ'וויץ' ארי ורי, כי ריחנה חונה לחנוץ' בקום רוק חונץ יק, אקוצול פחון אצ'ה אבל.
1: שקבי כפה אולוק רוק רי אנחל, איך הוא מולך אי אנחל צ'יק, איך צ'אוך רצ' ריקח, נימו כחיר ככייה רי דיוס, ככביך.
3: נימה לך הוכיח רי דיוס, פרי נימה לך כך, שוכוכי צ'ווה צ'ולהו, נימה לך הוציל צ'קי צ'ווינק, צ'ק יולוק איך רי ערה.
1: אי ערה תחצ'י רי אי אנחל כאלו בי צ'יקח, רי איך יוקאב ככביך.
4: חוצ'י פאבלם, אצ' חילבא וחסטחרי צ'שויארי החושל צ'קץ' פרי אתא משק.
1: שקבי, קבק, אקקריקה רימרי, ריחוסה, ארינוץ' קוצול פרי אצ' אבל. ככיל ריארה, ככיצחוך ריציך, צ'קיקיטה פווי ארינוץ' רי. כנוכל ככתאו, כמיוויק פווי, וציך רי, צ'קביך רי היוגב. רימרי, קוקול וציך רי, קוצ'ומח פרי רנימה. ריח יוקאב כאלו ביק, נים וכחיל ככייה רידיוס, רומל רצ' ריחסטח צ'ה שקיטאו אשקילו, חרי יחס בישצ'קץ'. פרי וחשקיב כך, שפוס ובי ריקוביל ובקיל, חסוס רובי ריארה, שוקיסשיק, ריביח צ'ה שוביח ריאנחל ארצ'י מחה כחקה צ'או סנטיל. ארצ'ה כפה ריוקח ריצ'חצ'ו בניק כצ' ריארה, חכס כביך רי ופישב רי מויסס, כקם בי ריארה פרי חירוסלם, ארץ ככיסוכוך ריארה צ'וואץ' רי דיוס, חכס ציבם פרי ופישב רי החושל.
5: רונוכל נבא עלה, כת Dios risashik chrech ria khawshel.
1: E arech ksukhush khun tabal toqob. Khejas bin pari upisha bria khawshel. E khukulakh ut unekep alakhtak palamash. Kopari Jerusalem khunachi Simeon riubi. We achiri suk kolik reyem riukubisbal ukush ri Israel. E ritioshlach ushlapshel kopuwiri are. Ritioshlach ushlapshel ubim chech. Cheman kril tanari kamikal, aretachchi maha kril nari Cristo rechri ahaushel. Kepe parinim rachochri Dios, silobisamulok rumari ushlapshel, e aretachchi riunan utat, kikamomulok ri Allah Jesus, arech kikabano has rikubih ripishab. Risemion kukaluk ri Jesus paukab, kuteuchihri Dios, katekuri kubih.
6: Kamikri nimalach ahau. Kat kowinik kabno, kheri khas riatsir, kaya o chech riapatninel, kepe palenimalach utsil. Rumal rech chedi inu bokoch, shirir riakolonem. Chesha sukumach chkiwach konoher ritak siwan tinimit. Chach chkech riwinak, cheman kekohontak hachari uch, enimalach ukhil, chrech ri siwan atinimit Israel.
1: Ri unan utat kikmayih ri utsih kubih ri Simeon puwir yare. Ri Simeon ke uteuchih ri eare e kubih chrech ri unan ri mari.
6: Chawilampe rumar rech we alari kosi balak ke tzakna. Kosi balak ke walakna pari Israel. Kushik kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchich rechoh kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak narik utalik tak chomanik pasiplak tak anima.
1: Shakukhe kohun nishok, kashalu tzikh ri Dios, ri ana umial ri Fanuel, rech uhukat ri aser, ri are sibalak ri khunak chik, wukub khunap shukaslemak ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi shopan pahumuch kekheb uhunap, ri are mankuyata kan ri nimalak rachoch ri Dios, Kupatanih ri Dios, chipak'ih, chichak'ab, kmewahik ekch'abruk ri Dios. Junam kpetik are chi ishkulmatahik wari, nim uqihil ri Dios ekutzihoj ri alach kech, ri keyem che ktotahna ri Jerusalem. Aretah kikisubanik ronoheltak ri utzih ri pishab ri ahaushel, ketzaleh pari Galilea, pari kitinemit Nazaret. Ri alahala kikiyik. Kiatah ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel hunab, kebe pa Jerusalem, rumal ri nimak'ih rech ri qashebal. Aretah chi ri are, kochik kablahuj uhunab, shokuhe kepaki ubik rumal ri nimak'ih. Aretah chi kakash ri nimak'ih, ketzalih ulok, ri ala Jesus, kekanah kan pari Jerusalem, katekuri, Ri unan utat manketamtah. Ri eare, kikichomach che ri are, kori chikishol, ri hukat winak. Jere kikban hunkik be. Katek uri, kikimajih utzikishik ri are, chikishol ri winak. Mankikriktah, rumal neri ketzalihik, kikitzikuk pari Jerusalem. Chori oroshkik, kikrikari are pari nimrachoch ri Dios. Tuyulik chikishol ri enimaktak aktihab, che ukutik ri pishab. Kutat beh ritzir e kukot kichi. Konoher li kitat beh riare, ke kimayih uwoch rumal ri retamapal eri utzir. Are tachchik kilo, ksach kikush eri unan kubih chrech.
7: Wal, tzuche kaban chrech wehastakri? Chawilampe, riatat eri in, ruk mayowik katakatzkuh riat.
1: Riare kubih chkech.
8: Tzuche shini tzukuh riin, laman iwot aun tachche riin, Rahawashikin oje pari rachoch rinutat.
1: Katekuri ri eare, mankik choptah, ritzalih bal kitzih kubih. Kbekuk ri eare, ketzalih pari Nazaret, eki onimah, runan kukol ronohel wehastakri pari ranima. Ri Jesus kikiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokop chuwach ri Dios, echkiwach ri unak.
2: Lucas capítulo 3
1: Pari jolajo junap, rechri rajawibal, ritiberio César, areri Poncio Pilato, قطبال تيخشري خدا ري إيرودس قطبال تيخشري غاليليا ري فيليبو ري رشالال قطبال تيخشري إيتوريا شقوخيشري تراكونيتيدا ري ليسانياس قطبال تيخشري أبيليني أريتخشي إكونيم تشقخاوي ري أناس إري كايفاس ري وتيخري ديوس كبيبا ري تسالانيك أوليو روك ريشوان وكوخول ري ساكارياس كبه پتخري أوليو ري خوردان چو بيشيك چكيش ري ونق خون قاسنا ريش كشوخ كسلمال أريش كساش ري كيماك ري إياري خي خاس تيبان باري ووخ ري وتيخ ري إسائياس ري قشال وتيخ ري ديوس
5: ري وچاوي بال ري أري چه كوراقاقه خوچي باري تيناليك كوليو جيسكو ماخ ري وبي ري أخوشل چي بنا سوك چريش ري وبي كنوخيساش نارو نوخيل سيوان اك قاساش نارو نوخيل خيوب ריקש בק סוקומשנה אריבה צ'קצ'רן וואץ' קליאניסשנה רונוכל וינאק קרילנה ריו קולונם רידיוס
1: קוביר צ'קצ' ריווינאק צ'קפטיק ארץ' קסש ריקיכה רומל ריארה
3: איצל תקומץ חצ'ינק בין צ'וואץ' צ'קישנימח צ'וואץ' ריאויואל צ'פטינאק אולוק צ'יאה צ'וואצ'י חוכון אוצטק איוואץ' צ'קשה איקוש אמי ביך חטאת רי אברהם כמחציווץ' שירוק ותק אבחרי רדיוס קוניק כאובן נקאח וכחול רי אברהם כמקרי ריקח קוצ'יק פווי רי ורב רי תקצ'י רונחל צ'י שמנקוואצ'יך תחוכון עוץ תקוואץ' כצ'וי תחיקנה כתקורי כקייקתך נרי פרי אק
1: אסי בלח אקי ונק ככתה אצ'רץ'
4: סור רחאושיק כקבנה
1: רי ארי אקוביך צ'קץ'
3: ריק עוקב רציאק צ'וחצ'ה חון רוק רימנק אוטר הצייק צ'קוחי חרי צ'ובנה ריק אוווה
1: שקוחי כפה איכון תק איך תוק נל פק ארץ ריארי קובן כקסנה איך יקביך צ'רץ'
6: אך תיך סור רחושיק כקבנה
1: ריארי קוביך צ'קץ'
3: מיטה ווי חון חסוואץ' צ'רימנטום תצ'יוויץ'
1: שקוחי ככיתה חוכון תק אשולטתו
9: ארי אוך סור רחושיק כקבנה
1: ריארי קוביך צ'קץ'
3: קומי תוכיך בארו כענל מכוחו ציח צ'ציחתל מיווח ניקח איתוך בל צ'קי
1: רומל צ'י ריבינק ריאי ינל כקיצ'ומח פקנימה ונה רישואן ארי ריקריסטו רישואן קוביך צ'קץ'
3: ריאין כמבן חון חסנה רוקחה ותנק מולוק חון צ'נים צ'ינה צ'נועץ ריאין ריאין מנתקל תצ'ויך צ'קינטו ריאושכם ריארי קובן נא ריקסנא רוק ריטיו של החושלבשל, רוק ריאק. פריונגב ריארי קורי עוסי בל, ארץ' כוסו וכל בל. אקו כוח ריטריקו פריו כוחה, אקו פרוך נריקים פחום אק שמנק צ'ופתח.
1: אירוק סיבלך ניקח ציח צ'יק, קויהו בישיק ריאו צלח ציח. ריארי קויח ריארודס ריחווינל. רומל רץ' ריארודיאס, צ'רי שוקל ריארצ'לל, שכוחי רומל ריצל תק בנוח ובנום. ארי ארודס קובן חוניצל צ'יק קוקוח רישואן פצ'ה. ארי תחצ'י קונוחר ריבינק קבן כקסנה, שכוחי אשבן או קסנה ארי חסוס, ארי ארי ארי צ'י תחין כצ'אורוק רידיוס, כוחה קרי פריקח. קטי קורי ריטיושלח ושלבשל, כך פווי ארי ארי חכס חון פלומש. קטי קורי חון צ'אבל כלולוך צ'י פריקח.
4: ריאת עתנו כוחול, ריאין כמקרי שתנגול כוולך.
1: ri Jesus are takchi kumaji jube ri are kojo winak la jo ujunap ekicho magri winak cheri are ukohol ri Jose ukohol ri Eli ukohol ri Matat ukohol ri Levi ukohol ri Melki ukohol ri Hanai ukohol ri Jose ukohol ri Matatías ukohol ri Amos ukohol ri Naum ukohol ri Esli ukohol ri Nangai ukohol ri Mas וכחול רי מטטיאס, וכחול רי זמאין, וכחול רי חוסק, וכחול רי חודה, וכחול רי חואנן, וכחול רי רסה, וכחול רי סורובבל, וכחול רי סלטיאל, וכחול רי נרי, וכחול רי מלכי, וכחול רי אבדי, וכחול רי קוסם, וכחול רי אלמדן, וכחול רי אר, וכחול רי חסוס, וכחול רי אליעזר, וכחול רי חורין, וכחול רי מטט, וכחול רי לוי, וכחול רי סימאון, וכחול רי חודה, וכחול רי חוסה, וכחול רי חונם, וכחול רי אליקים, וכחול רי מליה, ukohol ri mena, ukohol ri matata, ukohol ri natán, ukohol ri David, ukohol ri jesé, ukohol ri obed, ukohol ri bos, ukohol ri salá, ukohol ri nazón, ukohol ri aminadab, ukohol ri admin, ukohol ri arni, ukohol ri esrom, ukohol ri fares, ukohol ri judá, ukohol ri jacob, ukohol ri isaac, ukohol ri abraham, ukohol ri tará, ukohol ri nahor, ukohol ri serug, ukohol ri ragaú, ukohol ri falek, ukohol ri eber, ukohol ri salá, ukohol ri kainam, ukohol ri arfashat, ukohol ri sem, ukohol ri noé, ukohol ri lamec, ukohol ri matusalem, ukohol ri enoc, ukohol ri jaret, ukohol ri malelel, ukohol ri kainam, ukohol ri enos, ukohol ri set, ukohol ri adam, ukohol ri dios.
2: Lucas capítulo 4.
1: Ri Jesús no hinach chrech ri tioshlach ushlabashel, katzalejo lochchi pari Jordán, eri ushlabshel kukamu bikuberi are pari tzinalikuleu. Pakawinach ich ri itzel kutach chri are chemakach. Mankawa atach pari e pari ukisbalir ri tach ichri ri are knumik. Katekori ri itzel kubich chrech.
10: Weat atu kohol ri dios. Chabich ba chewe abachri kohal kashranua.
1: Ri Jesús kubich chech.
11: Tzibatalik, manshakta shuvi rugri wak xiri winak.
1: Ri etzel kukamu biri are, e kukut chuwach ronohe ritak rahawi bal rech ri wachuleu. Katekuri kubich chech.
10: Kinyana chawech ronohe ri okovinem. Eri okinaman witak rahawi bal ri. Roman reshte ya omchwech, e kinyach rech li kwach in. Ri at, wekina ekhidrahi in. Ronohel awech.
1: Ri Jesús kubich chrech.
11: Tzi batalik. Chak ihlah ri ahaushel ri adios e shak shivi ri are ka ihilah na.
1: Kuk amu bi ri are pari Jerusalem. Krak anisah ri are puberi ushotal ri nimra choch ri dios e kubich chrech.
10: Weri at ade kohol ri dios. Chak ya kao bi awi ikim. Roman che tzi batalik. Takannach kachri evangel erech are, arech katkik orri at. Shakukha puveri kiqab katkik amubiri at. Arech lewakan makupach kik tarib chuvach takliyabach.
1: Katek uri ri Jesus kubich chrech.
11: Mim kanok, matakchi ichemak ri ahawshel ri adios.
1: Are takchi ri tzel, shukiz ri tzel takmakak, knaharik chrech ri are, Chikate pahun utz ichchik. Ri Jesús ktsalejo loj pari Galilea, rugri uchok abri ushlapshel. Kbe utzichol ri are parnoher ri uleu chila. Ri are ktijon patak rachoch ri dios, katekuri ri winak nim kikir vi are. Kbe pari nazara, hawiri ki yenak ubiwi, hachari nakatal chrech kok pari rachoch ri dios pak ich sábado, Ekualajik arech kusikir re wawuj. Kiari wuj risaías chrech, kusol ribuj, ekurrikori jawit ziptalik wiweri.
11: Rirush la bashel ri ahaushel, kopa nubi ri in. Rumaleche shino hionzah ri in, arech king amulok ri utsalachzir chkech ri emebaib. Inutakom ri in arech king biech chkech ri kopa che, cheketotahik, echkech ri emoy, chekikohik kak takiwapoch. Arech que into ki wach ri eshukulbem. Arech que ya ubishik junto ko bisabal wach junab rech ri ahaushel.
1: Katekuri, kubotori buj, kuyach rech ri pataninel ek tuyik. Konohel ri winak che eko pari rachoch ri dios, benak ki wakoch chrech ri are. Katekuri kubich chkech.
11: Kamikri ishmantajik wetzihri.
1: Konohel ri winak uts utzihoshik kiban ri are. Ekkimayik ri utzik kel ulog puchi. Che nohinak che toqob, katek uri kikbik.
12: La mangare tawa ri ukohol ri jose?
1: Ri are kubik.
11: Katsih neri, kibik nala chwech. Ahkunanel chakuna hawib. Ronohel ri hastak che bim chke che shaban pa kafarnaum, shokuhe shaban naba pari atinamit.
1: Ekubik chkech.
11: Katsih kimbik chiwech, Jun kashalu tzihri Dios man usta u kulashik kban pari utina mit. Genak ut, gatsikin bichiwech. Ekosi balak e malkanib ishoqib pari Israel patakri uqihilri Elias. Aretakchi oshib junab ruk wakib ik, shutzapihri brikaj e junni malakwi jal shkoji pari tinamit. Eri Elias mankota jun shtaku biruk, shuiru jun malkanchi chu rechri sarepta pari rulevri Sidon. Si balak e yawabib tajin kakiri kitzumal eko pari Israel patakri uqih rechri Eliseo, e mankota jun shkunash chikishol. Shuvik utri na amangri aksirio.
1: Aretak chiri winak kikitawi tzikri, konoheri eko pari rachochri Dios, si balak pe koyowal. Katekuri, ke walajik, e kikichikmigri are tzanhachiri tinamit. Hawik obi junsuan, arech kikikiek ubiri are. Katekuri, ti are kakashu bich kishol, kbek. Ri are kshuli pari Kafarnaum, juntinamit rechri Galilea, eko utihogri winak patakri ik sábado. Katekuri, kikimayigri utzihru mal resh chek chawruk kovinem. Pari rachochri Dios, kohuna chiche kohunitzel oshlabalch rech, katekuri kurakakehuchi.
10: Suko Jesus atag Nazaret! Lashat petik arechka kistik pakivir uch! Liin wetam atrachili at!
1: Ri Jesús kuyahyate riare.
11: Mat chauchik chatelu lokruk riare.
1: Ri itzel kukiak riare panikach kech. Ekelu lokruk riare. Emankota hun kash kubanch rech. Si balak kishibir kip konohel. Ekik birch kiwach.
6: Suwawe tzihri. Katakanch kech itzel takushlabal. Ruk kowinem eruk chukap. Katekuri kebelulok.
1: Katekuri kebeo tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kelulok pari rachochri Dios, kok pari rachochri Simón. Richichu ujiri Simón, kohun si balak akchrih, ekech a puviriare, arech krilkanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malak ak, katekuri aninak kel rik akchrih. Ri are kualajik eke upatanig ri eare. Are takchik kaj huwach riqij, konohel ri eko yawabib kuk, ri kok itak oshomal kuk, ke kik amu bich rech ri are kuyari uqa pakiwich kijujunal eke ukunaj. Kuk si balaj ek iwinak, xelu bich etakitzel, kikirakakik kchi tekuri kikbij.
10: Atri atu kohol ri Dios!
1: Katekuri ri are ke uyajo, Kukatek rikitzik arech man kech autak, rumalche ketam cheri are areri Kristo. Aretak ksakaru wachuleu, kelubik ekbe paritz inalik uleu. Sibalak ewenak kekitzukuhri are, e arechi kekriko, kkak kikatek arech man keuyat kanok. Katekuri riare kubik chikech.
11: Shukuhe pataknik ahti namit chik, kinwak kinbihri utzlaktzik rechri rahayubalri Dios. Rumal chearewa ri rumal intakomulok.
1: Katekuri, kuyao bishik ri utzigri Dios, paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Ri are kochuchi ri cho Genezaret, katekuri ribinak e kochu nakahri are, arech kikta ri utzigri Dios. Katekuri, krilkep alaktak hukub, chek ochuchi ri cho, ri eak chapal takkar, Ekajinak etajink kichagri takkikat. Kakan pajunch kech wejo kubri, pari rechri Simón. Kutach rechri are, chek kip chiapan jubik cheri uleu, tuyululok, katekuri, chi pari jukub, ke utihogri wunak. Aretak chi kukisri utzig, kubik chrechri Simón.
11: Jatubik palecho jawi nahupam e chikiakari takkikat.
1: Kubikri Simón chrech.
5: Ahtig. Shukchakon hunakab, katekuri, mankota hunkar shkachapo. Rumal riatzig riat, riin kinkiak narikat.
1: Jerik kibano, ekchapo si balak ekitakker. Katekuri, kurakih rip rikat. Kekisikik apan rianikachik, che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esibalah kinohisah rikep hukup, cheshak makol khutkhub ubi paricho. Risimon Pedro arechi krilo, khupalik tzak chotak rikan ri Jesus ekubih.
5: Hatnak shnuach riin akhawshel, riin inkhunak makunel winak.
1: Kushibih rib deare, shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cherikar, eshokuhe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekoruk ri Simon. Katekuri ri Jesus kubih chrech ri Simon.
11: Mashibih hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
1: Ketzalek patakri hukup chorioleu, katek uri ronoher rihastak kiya kanok ek kitarnabeh riare. Eare takchi riare kopa juntinamit, kohuna chiche ronoher ri utsumal tajenk kiyik. Arechi ikril ri Jesus, kumehbari uoch chorioleu, kchaburuk riare kubih chech.
12: Ahaushel, wekawah katkuwinik kinakunah riin.
1: Riare kulik riukab, kucha priare ekubih chrech.
11: Riin kinwah, chatkun tahok ba.
1: Katekuri shakbi sa chubiri yabil chrech riutsumal. Ktakan riare chrech, cheman kota hun kubih wiwehun has uwachri. Katek ut kutsakatisah.
11: Hat, hak utu awib chkech riichuchka hawib, echa suhuh rihunta baltokop rumal rechweri. Jehas shtakan ri Moises arech hun utskutbal chkech.
1: Sibalah kebe china utzihol riare, esibalah ekiwinak kepe che utat beshik ri utzih riare, arech ke kunatak che tak ri kiyabil. Katek ut, ri arek be paritzinalik ulew hawi kuban ri uchabal ruk ri Dios. Pahunk ik chek tihonik, etu yul nikah e fariseo, e nikah e achtihab chrech ri pishab, che pitinak ulog paronohel tak tinamit rech ri Galilea, ri Judea, ri Jerusalem. Eri uchok abri ahaushel kubanochek kunanik. Katekuri, eke boshib achehab, kikamo mulok chohun lachat, hun kaminak obakilachi. Ek kitsukuk hasro kisashik riare kikbano, arech kikia chuwoch riare. Rumal reshche mangkirik tak hawihe kokisak ubibriare. Kumal risibalak winak ekolik, keak anpubiri ushotalha, kikikasak ulok riare ruk ruchat, chuwach ri Jesus. Kril ri Jesus ri kikohonik kubih.
11: Achi ri hetakamak ksachitahik.
1: Ri eachtibab eri e fariseo kikichomah.
9: Hachink uawe are, che kubih itzel takzih chech ri Dios? Hachink kowen che usachik ri hetakamakah we manshu ri Dios?
1: Ri Jesus retam ri kichomabal e kubih chkech.
11: Suche hewa kichomah pari wanima, Suriman kastu bishik, ksachtah riamak, onchatwali hok echat minok, arechki wetamak cheri ukohol riachi, kkowinchi usachik ri makah chuwachuleu, kintakan chawech, chatwali hok, chak ama ukok le achat echat chori awachoch.
1: Shakbi ikwalah ubich kiwach riare, ekukamu biri uchat kbe parirachoch inim krilwiri Dios. Konohek kimayih uwach wehastakri, Ek kikikilah ri Dios, en nohinak che shibirikil kikbih.
5: Kamikrish qil nikah hastak che kashu kohek.
1: Arechi koko weri, kelulok ekril hun ahtok inel puak, che levir yubi. Tuyul chuwoch ri umesha rech tokbal alkabal, ekubih chrech.
11: China terne behri in.
1: Ri are kuyakanok ronohel ri hastak, kualahik ekatere chrih ri are. Rilevi parirachoch kusuhaj che riare junimalaj ulanik. Sibalaj ek iwinak che eaktok inel puak. E enik aj winak chik che ek okuk chorimesha. Ri e fariseo erikaktsib riare ke wishwitik chkech ri eutihoshelab ekikbih.
5: Suche kishwaik ekikumuk ri amaha kuk le aktok inel puak. Ele ahmakib takachihab.
1: Ri Jesus kubih chkech.
11: Ri ustakwinak man rahawshik ta ahkunanel chkech. Are rahawshik chkech ri eyawabib. Ri in ma in petinak ta chikisik ishik chehun keshokib chkech ri esuk winak. In petinak chrech kisik ishik ri ahmaki winak. Arech kikkeshkib.
1: Katek uri ri eare kikbih chrech. Ri eutihoshelab rishwan sibalah amak el kemewahik ekech awruk ri Dios. Ejunam ku krikiti joshelabri e fariseo. Ekuwe ati joshelab atri ke waik eke kumun chrechri amaha. Ri Jesús kubich chkech.
11: La kishkowin is cheki mano ke me wahikri era chirich amala che isikim parikulanem aretak chirich amala kokuk. Kpena kutri nik ahtak ih chirich amala ke sa shubiri kuk. Arechik uri ke me wahik patakrik ihri.
1: Kubi hun tsikhob alil chkech.
11: Mankota hun winak che kukupi hun chakap kak atsiak arech kukok che hun kail atsiak chik. We kukupi rikak tseltakri rikak atsiak. Eri hun chakap kail man kukulak tari rikakap kak. Mankota hun winak kukok rikak amaha panikak kail tak tsum kolbal rech. Rikak amaha kuraki hubiri ritsum. Ktish biri ri amaha ek tekta bikri rikak tak tsum. Rikak amahak kolri pakak taktsum. Mankota hun winakche aretakchish kumutak rumal riojera maha krakchi apanok rikak vino. Rumal reche are kubihnak uri. Shasariwi uts riojera amaha.
2: Lucas capítulo 6.
1: Pahunkir sábado kbe paritikon baltriko eri utijoshelab kikichupu kikipocho ekkitijo ritriko. Kategori ejojun chkechri e fariseo kbih.
13: Suche kipan honja suwach cheman yatal takban pari sábado?
1: Ri Jesús kubih chkech.
11: La man isikim tari jastak che shuban ri David, are takchi ishnumikri are shokonje ishnumikri erachil, jas ri rokik parachoch ri Dios shubano, shukam kok ri kashlangwa rech ri tamal tokob, shutih ri are ishuyach kech ri erachil. We kashlangwari, che shiwiri e chushkahawib, kuya o kiktijo.
1: Kubih chkech.
11: Ri ukohol riachi are rajawri sábado.
1: Pajun sábado chik, kok pajun rachochri Dios ektijonik. Kochila hun achi che kaminak yokab. Ri eachtibanelab eri e fariseo, kikakalem wek kunanna pari sábado. Arech kikiban katochtzik puwiri are. Ri are retam ri kechomabal. Kubir chrech riachiche kaminak riokab.
11: Chatwali hok, chattak alpanik ah.
1: Ri are ekwalahik ek tak ik. Ri Jesús kubir chkech.
11: Ri in kintachi wech. La ya atalik pari sábado chek panik riutzil chuwach ri etzalal. Chek kolik hunk aslemal chuwach ri kis tzik pubi.
1: Kategori kai pakiwi konoheri are ekubir chech.
11: Chalik ale akab.
1: Ri are jeri kubano ekutsirik riokab. Katekuri ri eare ek anarinak che koyowal. Ek kichomak chkisho ri hastak chek kiban na chrech ri Jesús. Patak wik igri ri are ek be parihoyub arech kchawruk ri Dios. Eronoher hunakab kchawruk ri Dios. Arechik sakarik ke usik igri euti hoshelab. Katekuri ke ucha kaplahuk chkisho ri eare. Ekerushisar etakonela priere. Risimón, chekukoh ubi abaj, rirachalal atrish, risantiago, rishuan, rifelipe, ribartolomé, riatei, rimash, risantiago ukohol rialfeo, risimón che okisam ubi celotes, rijudas ukohol risantiago, rijudas iscariote, rikhachouna rijesús. Kshuli ulok kuk ektak ipubi hun takak kolbal. Eko si balak eki winak che euti hoshelab, e si balak winak rech ri Judea, rech ri Jerusalem, rech ri Tiro, e rech ri Sidon. Ri eare epetinak che utatabeshik ri utzik, e chrech ke kunashik chrech tak ri kiabil. Ke kunatajik ri iko itzeltak ushlabal kuk, konohel ri si balak winak kak kichap ri eare, rumal che kel hun chokab ruk, cheke ukunah ri eare. Ri are kuwalisah ri wokoch pakiwiri uti hoshelab ekubih.
11: Utsi wech ri ish. Ri ish ishme baib. I wech ri ish ri rahaybal ri Dios. Utsi wech ri ish ri kishnumik kamikri. Rumalche si balak kishwa nari. Utsi wech ri ish ri kisho ik kamikri. Rumalche kishha hatik nari. Utsi wech ri ish. Are takchi ri winakik chomahi tsel chivih. Are takchi kishkik yaku biri ish. Are takchi kbish ri itzel takcih piwi. Ek bishok che itzel ribi. Rumal rech ri ukohol ri achi. chiski kot ba pa we ihri echi shak panok rumal ki kotemal ritoh bali wech si balah nimri hela chika herina kut shki ban ri inani tat chkechri e ashal takut sihri dios katekut kashi wech ri ish inoma takwinak rumal rech shk amtah ritoh bali wech kashi wech ri ish no hinak kamik rumal chekish numnari kashi wech ri ish Ikis hahat kamik, rumal chekis bisonna ikisok nari. Kashi wechri ish, aretakchi ikonohel riwinak uts itihoshikik mano. Herinak uts kiban riinani tat chkechri man tsihtah ek ashel utsihri dios. Riin kimichi wech, cheri kini tatabeh, che ilokok ehri eyuk ulel, chibanari utsil chkechri kachkatik iknachi wech. Chistevchun chkechri kishkik yaksakari sahri ish. Chichawru ri Dios arech kuban ri utzil chkech ri itzel itzihoshikik mano. Chechri hun che katuchay che hun utzaltmala palaj, chayari hun utzaltmala palaj chik chrech. Ri hun che kutokih ri agu, chayari awatziak chech. Ri hun che kuta hun hasu wat shawech, chaya ba chrech. Ri hun che kukamu bi hun hasa wech, mata ba chrech ri are. Ri hastak che kiwak che kikban ri winak chiwech, Shokuhechi bana bari ish chkechri e are. Weki lokok ehri kishki lokok ehri ish, su tzil chivechri ish, shokuheri e ahmakib keki lokok ehri ke e lokok e nikri e are. Weki ban ri utzil chkechri kikban ri utzil chivechri ish, su ri utzil chivechri ish, shokuheri e ahmakib heri kikbano. Weki ka hun hasu wach chkechri ki veyeh che kikiachi na hun hasu wach chivech, su utz chivechri ish, Shokoheri ahmakib, kikkahun hasu wa chkechri ahmakib arech kiakun hasu wa chik chkech. Heri ba, chi logok ehri e ukulel. Chi banari utzil, chi kaha ubiri I hastak iwech. Kateguri, mi veyehun hasu wa chik pa uk ashel. Ni mutoh balil uk ashel. Kateguri, kishushik ishuk ohol rini malahu bantahik. Rumal recheri are, utz kugri e itzel takwinak. Chel meiku chkech riwinak, he hacha ke lukush ri atat chkech riwinak. Mi man qatoqtsih pa kiwi riwinak, kategori man kbantak atoqtsih ri piwiri ish. Mi qatech tsih pa kiwi riwinak, kategori man qatech ta tsih ri piwiri ish. Chishkuyonok chkech riwinak, kategori kishkuytah nari ri ish. Chiyama hun hasu wach, kategori kiatah ri chivech. Hun nim etabal, hun atim etabal utohik. Ke atahna chivech patak ri isu tri ish. Rumal che ruk ri etabal che kishetanik, ri ish ruk ri kishetashik na ri ish.
1: Kubih hun tzikobelil chik chkech.
11: Lak kovin hun moy kukamu be hun moy chik, la man ketsak lo eke pa hun hul, ri tihoshel manare tanim chuwach ri rakhtik. Ri uz tihoshel kaskheri kolik khas ri rakhtik. Suche kawil lik impari wo ochri awachalal, Teguri man kawil tari temk opari awo ochri at, has cheka bich chrechri awachalal. Wachalal, chaya alak chwechkin wesahri kimpari awo och, kategori riat man kawil tari temk opari awo och, itzel, keb apalak, nabecha wesahri tem pa awo ochri at, kategori katkuvin ri che resashikri kimk opari awo ochri awachalal. Mankota hun utz che kuya itzel takuwach, ishokuhe mankota hun itzel che kuya utz takuwach. Ronohel che eta matalu wach pari wach. Mank chupta wikos chuwach rik ish. Shokuhe mank chupta uwa chuwach rik ish. Ri utz achi pari utz ranima kresahu lokri utzil. Teguri ri itzel achi pari itzel ranima kresahu lokri etzelal. Rumal rech ri nohinak ri ranima chrech, areri kutzihokri uchi. Suche kishik inchwech, ahaushel, ahaushel. Kategori mankibantari hastak chekin bih. Pronohel rikpewuk ri in ekutari nutzih kategori kukaslemah. Kinkutnachi wach hachin chuhala ubik. Heri has hunachi che shuyak hunha, si balakna hupam shukoto. Teguri shukohri ushe puwi abah. Shpehuni malakha puwi rihari. Kategori manshukasahtari hari. Rumalchi utz utz akik manom. Rihunche shuto, kategori mankuk aslemaktak, heri hacha hunachi che shuyak rachoch puwi ri uleu, mankota ushe shukoto, rini malaha shpe puwi, kategori shu olihbik eshkiz tzih puwi behari.
2: Lucas capítulo 7. Arechi kukisu bihik chkechri winak wehetak tzihri, koku bi parir Kafarnaum. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila, chekohun upataninel sibalah wayab kolik, ewe upataninel ri sibalah lok chuwechriare. Jerinakut, utomu tzihol ri Jesus, shahek uri ke utak ubi rukriare enikah enim tak winak kechri a judío. Arech kebech abruk e arech kpetik, Che o colicri o pataninel. Que petic e que o pan ruk ri Jesús e si balaj quitato op chrech riare, kikbih chrech.
14: Riare utsalah winak, takal chrech kaban wetok op chrech ri. Riare kulo ok eh ri katinamit, are riare shuyak ri rachoch ri Dios.
2: Ri Jesús kbe o bikuk e are tachchi nakachchik kowi chrech ri rachoch. Rikamal be ke utak bi enikah rachil arech kek bih chrech.
3: Aha ushel, macho harisa hawip, romal reche mantakal tachwih katok pari uchoch. Romal kuwa, shinchomach che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabo ulok hunatsih, e us che wachri rinupata ninel. Rein che man kota hunim wakalen, katekuri ke intak rinutakon. Kim bih chrech hun. Hatubiri at ekabek. Kimbih cherech hunchik, chatpetok, ekapetik. Echerech nupataninel, chabanaweri, ekubano.
2: Aretachi kutari Jesus huetzihri, kumayu wachriare, ekubih chkech riwinak, che ek oruk.
11: Kimbih chiwech, che pari Israel, manuri comta hun kohonik, hewa hachawe hun kohonikri.
2: Aretachi shetzalihri eutakon rikamalbechoha. Si balak os chiwoch ri pataninel shulkiriqa. Kbe pa hun tinamit ubi naim, ri eute hoshela e si balak ekiwinak ebenak ubiruk. Aretak chi kochik nakak che ri rokbar ri tinamit, kamomulok hun kaminak che umukik. Che are shubi utikel ral hun melkani shok, era chilbam ubik kumal e si balak winak rech ri tinamit. Are chi kri ri akhawshe ri are, kelu kush chrech ri shok, Katekuri kubih chrech.
11: Matok ik.
2: Kbe ukoch chunakah rikasha e kuchapo. Riachihab che kitelem rikasha, ketak ik, riare kubih.
11: Koholala, chawich at kimbihwi, chatwali hok.
2: Rikaminak kualahik e kumahik tzig. Ri Jesus kuhachukok chrech riunan. Konoher kikishbih kip, ni mukihil kikiari Dios e kikbih.
15: Huni malakashal utzigri Dios kokuk, eri Dios korrugri utinamit.
2: Wetzigri ishbe utzigoshik pari Judea, epatakri nakaj amakchik, che nakaj kobi. Ri eutigoshela brishwan, kikambi ubishik chrech riare, ronoher rewahastakri. Rishwan ke usikik ekep chkechri utigoshela, katekuri ke utakubi riare, arech kikbih chrech riahawshel.
16: La atri rikpetik onkhiyak nahunchik?
2: Arechi ke opan ruk riare, kikbih chrech.
12: Rishwan ah kasalha, shuhutak lokri uk, arech kurkabih chawech, la atri rikpetik onkhiyak chinahunchik.
2: Parihumul ri ke ukunah ekiya wabib, ewinak cheko itzer ushlabal kuk, ekuya kak kiwokoch ekimoyib, ekubih chkech.
11: Hish, kibih chrech rishwan rihastak che shibilo eshito. Ri emoyib ok ak kiwokoch. Ri etakmayib kebinik. Kekunatahik ribinak che tahin kar eir kitzumal. Ri esor kak kishikin chik. Ri ekaminakib kewalahik eri utzalahtzih kia ubishik chkech ri emebaib. Esi balak utzrech ribinak che man ktsakta wumal riin.
2: Aretakchi ri achihab che eutakomulok rishwan She elu biruk, kubih chkech riwinak.
11: Has shishelu lok cherilik parit inalikulew, lahun aksi lo bisam rumali kyakik. Has shishelu lok cherilik, lahun achiche ukohom helik takratsyak. Manhetari, riko ustak katsyak ikori pa utsni maktakha. Hachin kut shishelu lok cherilik, lahun kashelu tzihri Dios. Herinak ut, riin kimih chiwech, Nimchi na chuwach hun kashal utzihri Dios. Areri riare che tzibam chirich. Riin nu taqomu bikri nu tijoshel chawach at. Arech kusuk umah riabe chawach. Riin kimbih chiwech. Chkishol ri ekal ri ishoqi makota hunche nim chuwach rishwan. Katek ut. Hachin ri nitz pari rahaybal ri dios. Are nim chinari chuwach riare.
2: Konohel ri winak chesh kitari utzich. Shakogere eaktok inel pak. Shkikamukam rikikomalak katok utzich ri dios. Shkikam ri kasna ruk rishwan. Katek ut. Ri efariseo eriketam ripishab cheman shkikamta ri kasna ruk rishwan. Shketzalah ri ochomabal ri dios pakiwiri eare.
11: Hachin ruk kin hunamatisah wiri in. Webinak rech wehun mayil iksakri. Hachin che uhala ubiri eare. Ri eare che uhula ubiri eak alam che et uyul parik ayibal. Kikirakakeh kichi chikwach ekikbih chikbilkib. Shka ohomah ri su chivech eman shishokhov tak. Shka bishokhun bish rech okeh chivech eman shishok tak. Rumal rech petinak ulok rishwan ah kasalha. Mankutih tari kashlangwa eman kukumuh tari amaha. Kategori kibih. Ko itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol ri achi chekwaik ek kumunik teguri kibih. Ko hun hik olalah winak ehun kamarel. Kerach ilah ri eaktok inel puak eri eakmakib tak achihab. Rinohibal kastih shikibashi kuwach kumali eal kwal shelab.
2: Hun ak fariseo kusikih ri arech kwa ruk liare. Kok pari rachoch ri ak fariseo kok chori misha ekwaik. Kohun ishok hun ahmakunel ishok chkiwach ritinamit. Arechi ishretamah chari Jesus tahin kwaik pari rachoch ri ak fariseo. Kukamu bihun imet, rechun kok alah kunabal. Ktuyi chrich ri Jesus, kok ik, ekuchah ri rakan ri Jesus ruk ri uwal uwoch, ekusu ri rakan ri Jesus ruk ri wi. Kutsumah ri rakan ri Jesus, ekuhikeh ruk ri kok alah kunabal. Ri ak fariseo aretachchi kril weri, kuchomah parech wi.
13: Wetak ashalutzih dios we achiri. Ret amnak wa khasu bantakhik we shaq chek chapo kok we areri khunakh makuneli shaq
2: kategori re Jesus kubir chrech
11: Simon kim bihna khun khasu wach chawech
2: ri Simon kubir
13: chabih ba akhtir
11: ko huna chi che kok ke achihab kok kas rukriare rinabe khop ok al denarios riukas ri khunchik kabinak lahuh herinak ut Man que covinta che utohik. De are kuchupu wach rikikas chkech ekep. Hachin chkech rikep achihabri si balak kulokok eh chinari are.
2: Risimon kubik.
13: Kinchumag riin are rihun che shchup nimukas.
2: Ri Jesus kubik.
11: Utsrik atokzik shabano.
2: Kka echrech ri ishok e kubik.
11: La kawilwe ishokri. Shinoku lokpawe awachoch emashak ejehtari ha chrihri wakan. Katekutri are kratinsahwe wakan rukri ual uwach. Kateguri kuchakihirisah rukri uwi. Manshinatsumahtari in. Katekutri are makatani tache nutsumashik. Mankak ejehtari olio pari nuhulom. Katekutri are kuk ejehri kok alah kunabal chrihwe wakan. Rumal reche wajastakri kimbih shawech ksach ronohel rumak. Rumal reche shuk ut hun nimalak lokok ebaluk ush. Katek ut hachin ri shahubik umak sachom shahubik lokok ebaluk ush.
2: Ekubik chrech ri shok.
11: Ksachitahu wach ronohel ri amak.
2: Katek uri riwinak che ekochuri mesharuk kikbih pakechwi.
15: Hachin kuwa weare che kusach kimak riwinak.
2: Kategori kubir chrech ri shok
11: areri akoho balshat kolowik hat panimalah utsil
2: Lucas capítulo 8 kbe panim epa alah taktinamit kubir ri utsalah tsih rech ri rahawi bal ri dios kachilah ubiri ekablahuh shokuhe erhundak ishokib che ekunam che itseltak ushlabal chekitak uwach yabil Ri Mari, ri kohom ubi Magdalena, areche she'elu lok wukub itzel ruk. Rishwan, Ririshoqir, Rikusa, Junim Winak Riarodes, Risusana, Enikaj Chikche Kikiare Kikuchuch Chikech. Shaharekut, Hunzibalah Winak Kikimulikip, Katekuri Kepewolok Rukriare, Paranoher Rijetak Tinamitulok, Kubir Pahunzi Hobelil.
11: Ri Artik Konel Shelubiche Utikikri Iha, Arechi Shuharpik Riha, Nikaj Stak Chuchiribe. Stak ale shik ere echikop ahuwakah shiktih bi kronohel. Nikachik stak puwi abah. Shkeinakut. Katekut shaki harik rumal reche man kmakmak tiktah. Nikachik stak patak ish. Shikish shokuhe shik iik. Kategori shkihi isahri iha. Nikachik stak pa utsulew. Shkiik. Kategori shuyari uwach. Heri hun ok al rumal hun.
2: Kategori kubih.
11: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabeh ba wetzihri.
2: Ri euti hoshelab, kikot uchi riare, has kubih witziho balilri, riare kubih.
11: Chiwechri ish shiapach obikri retambalri rahayubalri dios. Katekut, chkechri nikachik shuwi patziho balil arech. Tahin kikil rehastak eman kikiltah, tahin kiktori hastak eman kikchoptah. Rihun tzihu belil kubih wehastakri. Ritikon areri utzihri dios. Riko chuchiri be e areri rishkitari tzih katekut kperi kashtok ekresahu biri tzih parikanima. Arech manke kohon tachrechri dios e manke koltaktak. Riko puviri abah e areri rishkik amri tzih rukki kotemal. Aretakchi ishkito katekuri. Ri e areri mankota ura benak pakanima. Kekohonik shak kep o shipk ik. Kategori, pariuk ikri itzel kebe u bik. Rishtzak parik ish eareri rishkitari tzik. Katekut kehek ik paribe ruk takricho manik. Rik inomal, erik ik hastak rech rik aslemal. Shakherik ut, manke anartak, manke kovirtak. Rishtzak parik utzulew eareri rishkitari tzik ruk hun nim e utzalak kanima. Kikkol ritzih, kikiahe tak kiwach rumal cheri eare, kikiterne beh e man kek esh tahtah. Mankota hun winak kutzih hun kantil, kategori kuko hun lak u kiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari u kolbal kantil. Arech di ki oku lok kikil risakil. Ri awatalik shas kik alhanik nari. Ri awam che kolom kchop tahnari ekpenari parini malak ih. Chichahih ba hasu taiki mano. Rumal rech riko uhastak kia tahnari ichrech. Iri mankota hastak rech. Shask kamna ubik shokuheri hastak rech che kuchomak oruk riare.
2: Ri unan eri erachalal kepe olok ruk riare. Katekuri manke kowintak ke kibu kok ruk. Rumal rech che ekosi balak winak. Kia ubishik chrech.
17: Rianan eri awachalal eko waral ekkah katkichabeh.
2: Katekuri eri are kumiah.
11: Rinunan eri awachalal eareri eri kiktari utzihri dios ekikikaslemah.
2: Shbantak pahunk ik. Kbe ubi pahun hukuk kukri euti hoshelab. Katekuri kubih chkech.
11: Chukash chakab chrech wechori.
2: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak. Riare kok uaram ekwar ubik. Kategori, hunimalak kiakik ke peo puwi richo. Riha kok parihokub ek kikulumak kash. Kekib ukok ruk riare, kategori, kikasuk, kibir chrech.
18: Achtig, achtig, kukamik.
2: Riare arechik kastahik, kuyah rikiakik. Eri walahinak ha, riha matsalik kanahik. Katekuri kubih chkech.
11: Hawichik owiri ikohonik.
2: Riare kishibim kip. Kikibih chbil kip ruk mayibal.
17: Hachink uwa weare. Chishokuhe ektakan chrech rikyakik eriha. Katekuri keniman chrech.
2: Keopanik parikitinamit rea jeraseno. Cheko apanchuwach rigalilea. Aretachik taki chorioleu. Kpe chukulashik hunachi cheko itzeltak ushlabalruk. Oherchi che mankota hun retziak kukoho. manjeqita chipajunja areje qelik patakhul kechri kaminaqi arechik kaechrechri Jesús sibalak kurraqaqehuchi kukiaqrib chori raqan riare katekuri rukhunimalaj chabal kubij
10: jasqawachu ech Jesús riokohori Dios kentachawechi ab ninachuichari.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Chutakri